0: Men sen just det igjen, at lærvis våre byrre, sokte da til våre byrre. Og at det var at den veim, og jeg har ikke dødd det siste. Det har jeg ikke mye vekk hit, at jeg har ikke røpet hit, sokte hit, nå da jeg er bøyfakke. Jeg sokte og rekker mye bøyfakke på dette.
1: Ja.
0: Masse omst, masse kontroll.
1: Ja. Ja, det er på en det er på en satnelaskun, en Salomon satnelaskun. Då blir hon ju allt däckar det går råd i hur man många kan locka. Just att det är näkt och man säger att gärna stoppa vikten blå kapitalis. Vårdsvärd stoppa tjejerna. Lades fasta dos lojade suhtu. Norda suht i sani bokte mori. Det tjejer just det där att de lades sig fast i det. Det sänder den upp i Nämen det den det går den av med då du alla gäva går då aj väl ladda sig fast i det. Det har varit det kan duft i att det är en bärläckigt. Då sen lite vara det här i kommer att tacka att jag är en fast i så hon bäsa fast nu då.
0: Ja, då tar den där ippmilla sattni, ärlig ippmilla sattni. Ja, jag kunde ju tro att det laddes fasta hos lojada suft. Det har jag gått hem att jag satt ner. Det låg jag där den sukt. Sikke mos jag där nuppis. Vet du bara låg det hippin där satt ner att det då är med.
1: Ja. Det lägger ni att kanske ormskjö på jordske att det mackar famola mosan i hon. Att just mån ramon nuppi. Att han dackar mig in med båda i den nubbi. Just mana ramon. Jag har där nu lockt när jag Ja, alga gjort sig sånt han lärdekar. Och just den upplackar mig idag jag hade. Ja, de går i mat i mig. Det är då de hade i mig det. Men som det tog man sist. Jag ser att den står alldeles håll om mig sagt däckar så han inte tack att det där sagt alldeles helt spyrra gjort sig munnen himmelska, munnen mat i mig. Munin sahti mai sahti alki toi judjate ah oh, imunatte
0: no ja sahti että manna vaiva suva den ja ollis ellima kola dodju vun no. Roomit su bocci ja sona laihtu jobun
1: no
0: ta sahti alki jahki to se ja att i luette allt sahti no.
1: Ja det han sahti ne chuvu chava ne ellima den olomus Och så att Ollisholm ställde ner där skedde ner att det går väl här jag skedde kan vara och det är mot i dag stött det nu Ollo mot det går väl här gulla Ollo men att det att det inte går att gå ner då sa att jag gjorde sig att det åh det är vissa där lock med mun i mat i maj och i dag så att det där med in i min mot och då alla åh det den gulla man hejt hur man kör i personen det där tjovo Ollisholm och ahka i det här det Det skedde hon i däckar vad man kan locka hit gärda bajen och bor i skolan däckar sani. Men jag tror att jag fast vidare sitter på en sannelask och en njälja värsna på en viktig bra kapitel. Nu är det man låter ju åt alla älima morra betulare sani bakar detta. Nu är det nog majen med större fam om min sani. Läggställ Här är ju sannigt där jag bor i sannigt. Att det här är ju sannigt att han dead holm och vols. Jag bor i sannigt att fast lockt dit en uppi. Ja, han är en gång att jag mycket mig all och gjort sitt än att att mig har gärna lite lockt en uppi. Ra, mot det är dock och gått och han säger från ni att all och gör inte dusch i ra. Men mot att Just då ställde jag medla lajtigt, eller kanske började med sådär och jask. Odalig och ärlig lajtigt, att jag dagtäcker här och sannigt.

0: Nu mă ce ce să ne las cu scapță nu plouat. Capitele scuectele oster sfirsas. A te nuecțena haltus la jap min ja elin. Ki dan stivre pjesa nabt și tan shaddusa.
1: Na.
0: Da ta shaddusa ta i sani ma jan dajat. Ja, ja, makka shaddusa saht shadd ku la suhta da ti sani. Ma sa da ta alavu olomu.
1: Nej, det är svårt att macka. Det är sukt och att det däckar nej, att det bäläck i mig, nacka och alla mat. Bollarna med så där vajvi, jävla svaret där sova. Ja, nej, jag olkos det med tjävla i våta. Nej, det är ju inte lant däckar vajvi stått och jag vasa hos.
0: Ja, det är ju inte alla väl däckar mot din Bibel vers att alla bidjer om det just uppe sätten laskos. Kan du komma ihåg att jag just att den sucht och birra, jag mår i birra jag ner.
1: Ja, det här är en bidjer om det uppe den salom och sätten lasko i luft och värskoske. Och sätten låktas. Jalla mår i gulostova lallanaga. Visis olms i bärs ju ekki bilkosanis. Jordeskätt sanit. Tjuggi tegu mihki, viisai saarenun talkuda. Tjäuli tolvu hevui, korka huota tolvu jorralle.
0: Ja tjöjtjö toppe saane laskus. Ja mii tähpä huuva possivuingon, kun mii suhtat. Muuta tjuhtsa possivuingi, just mä juaine täällä Paulussa kiitsis Efesus latjaide 4 kapitelis 3 versas.
1: Alle morastatte ihmillä passivuonja kändille odjun säilän lånastussa päivivaras.
0: Ja mun jakkan passivuonja svarata sjubbe. Kun mi erinomais Mikkelen osku tovt stedjit ja osku himmelähtsäi. Ja det är pjälkasta tuosta tässä.
1: No. No det är lätäkkar. Tällä muistan tälle lävikkeellä puolisolumlohkat ja de fört suhtu er styret. Modu i kalla suhtu gidu styret. De har fört styret.
0: Det har varit stått.
1: Nej, det är många man jakar. Hon lär inga mojstigt igen. Längre man vara med att jag manade mig en locka. Att just då ni styr jag suhtu. Det är suhtu gidu styret.
0: Jag har gjort inte att det var inga sattut. No. Då talar han att börja våta att nog bli bjällig.
1: No.
0: Att gå ällig laka ippmila, ippmil sänin, råkusin, mainuin, kiitusin. Ja att halla ippmila sänin. Det har många sattut. Ja det har uppe galatala tjej kirjus vidak kapitelis. Kvekt och kan man låga fjärsala reis.
1: Mutta vuonna sattula rahkis vuota, illu, raafi. Kertevasvuotta, ustihlasvuotta, puerrevuotta, oskaldasvuotta, puellikasvuotta ja määrälasvuotta. Lahka illa takkarivuosta. Tahkia kulli Kristusi, lä russinaulin otsi, oktan tämän heimuikun ja anistumikun.
0: Ja se otsi, että lahka illa takkarivuosta.
1: No. Ai sun da mierkas.
0: Ja kun mi ellit, istun tai voinga sattui, puuri voinga sattui, ektui. Da lisää te pärkala puhat min vuesta. No. Ja kieva hit laaga min vuesta.
1: No joo, no niin epäin.
0: Ja mänki lämin järjät, koosapata voinga sattut, saatte muu ellimis. Anja kun mun iettun suhtan ja båtdäckar väivistjordet att man heller hippilis. Jag vill ha min smett och inga sattut. Jag lär hur börja mana Bibeln. Jag låg dig börja. Jag bot i väld. Jag vorik dig väim och jag tyckte dig dodj mot sista. Det var inga sattut.
1: Nej, det är inte bara hur börja tjallig. Det är inte bara tjöleskap. Det är inte tyckar magnet. Det är just den kalahtalet. Det är kirjis vira kapitelis, kuekti kolmas loa versa rais.
0: Mun on juuri sen tien virra. Ja just tien perin mun muisti, tai vits muistus, ja jälli tien, ja oist on lohka tien. Ja lämmin juuri maksin Basalan laat, niin ei tee sääni henk säine ja lohka tien. Ja sä ootte uussi muu jällimis, tai muu juuratakin.
1: Tällä mun jahkan tällä hoipuera on myös ne, että muista muhtin saanima ei päässyt, niin millä saanima tjuudis piippalis. Mä ei saat ja sen tuolastit. Ja de, jos kaavana tekkään hoipuuri versa, täällä on oma puoli, kun ei tjalla ja pitää henki säinä, ja jo uppslags tavalli, ja jo kosano. Mä ei saat hän muistin ja en saat niille, kun jäädä holomuimaita, jo muistui holomuita. Hui puolilla viet.
0: Täällä ihmillä sätni, mitä teutun, faamun ja voingan.
1: Ja täällä jälli. Joo. Mä enkä luops. Sahti rohkotalla vielä. Ihmillä lähti, mi rohkotalla tuutni, jessonammi. Mi tuoda ei tarpsi vähki herra. Väk min fuomasit, ko suop mehtun vuoda pohtsidit. Väk min aini, ko suop mehtun vuoda voingan pohta. Ja pisse hitan. Outal ko tahnaa, ko ta pillisti min ruoftui. Ja min parku sai, ja puo min tilalas vuodai. Mi tarpasi tuu armu. Ahti mikki ta armu, voi ehti yhti suop mehtun vuoda voin ja härjidi min ällimis. Ja min lagamusta jällimis. Amen, Jeesus on ammin.

Det hade varit en fördel om alla det som inte ska handla hade hållit ditt och Janne käft. Ja. Vem hade 500 kronor? 500 bunden. Vi lantar inte, det är nog.